Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е под Црквата Свети Пророк Илија од Квимбијан на 2WHFM98.3. Со вас вечер ќе бидам јас и Линка Линда Петреска. Good evening, ladies and gentlemen. You listen to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30. On 2XX FM 98.3. Thank you.

Съобщение по повод държавният празник Илинден на 2 август 2026 година и секако патронът на нашата църква, Свети Илия от Квинбиен, църквената управа ве поканува да го обележиме празникот. Църквената богослужба ќе започне во 9 сато изутрина, а веднаш после богослужбата ќе следува ручек во горната сала. Барот и долната и долниот дел на црквата нема да работа. Горната сала ќе биде отворена од 12:30 напладне ќе започне концертот со познатиот уметник Новица Велјановски и нашата игрорна група Кут разиграна македонка. Програмата ќе биде секако збогатена со лицитација лотарија од поддржаните на нашите спонзери. Повелете, ве очекуваме од управата. А сега е наубава песна за Илигден, како прво на црква ти го честитам имендено, после на сите што го носа името Илија, Илинка, честит празник и убо да си помините.

Денес е 31 јули 2026 година. Недела е 2 август 2026 година. Свети пророк Илија и Илигден, на сите што го слава, му е честитам славата, се наубава песна од Војо Стојановски.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 ДУПЛОХ ФМ 98.3. You are listening to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

Съобщение по повод държавният празник Илигден 2 август 2026 година и всекако патрон на нашата църква, Свети Илия, от Квинбиен църквената управа ве поканува да го обележиме празникот. Църквата, църквената богослужба ќе започне во 9 сато со изутрината, а веднаш после богослужбата ќе следува ручек во горната сала. Барот и долниот дел на црквата нема да работи. Горната сала ќе биде отворена од 12:30 напладне, ќе започне концертот со познатиот уметник Новица Велјановски и нашата играорна група Кут разиграна македонка. Програмата ќе биде секако збогатена со лицитација и лотарија, поддржана од нашите спонзори. Повелете, ве очекуваме од управата.

почитувани слушатели, добра ноќ и се слушаме идниот петок од 7:30 до 8:30. Ви посакувам да се имате добро воикенд, добро здравје.